Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 11 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Remintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Trump cere Iranului plată unor despăgubiri în cadrul oricărui acord viitor de pace. Președintele american Trump a declarat că ar vrea ca Iranul să plătească despăgubiri ca parte a oricărui viitor acord de pace, adăugând o nouă condiție furturilor aflate deja în impas de a pune capăt conflictului. Trump a spus că Teheranul solicită despăgubiri pentru pagubile provocate în timpul conflictului militar de 5 luni. El a adăugat că Statele Unite vor solicita la rândul lor plăți din partea Iranului pentru cetățenii americani uciși sau răniți în atacuri pe care le-a atribuit Teheranului de-a lungul mai multor decenii. Agresiunea militară israeliană continuă să pune în pericol palestinienii din Gaza, afirmă ONU. ONU a avertizat că agresiunea militară israeliană în fâșia Gaza continuă să pune în pericol palestinienii și să adâncească nevoile umanitare. Oficiul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare avertizează că atacurile militare din Gaza continuă să expună palestinienii riscurilor și să amplifice nevoile umanitare, le-a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct Farhan Haq. Haq a precizat că partenerii responsabili cu securitatea și siguranța au înregistrat multiple astfel de incidente, începând de vineri, unele dintre ele soldându-se cu victime în rândul civililor. Atacuri rusești în capitala Kiev, 5 morți în Zaporijia. O serie de explozii au fost auzite în capitala ucraniană Kiev la scurt timp după miezul nopții, oră locală potrivit relatărilor, după ce autoritățile avertizaseră cu privire la mai multe rachete în apropiere. În orașul Zaporijia din sud-estul Ucrainei, un atac rusesc s-a soldat cu moartea 5 persoane și rănirea altor 20, a informat guvernatorul regional, adăugând că numărul victimelor continuă să crească în urma atacurilor. 10 de morți după ce un cutremur cu magnitudine 7,4 a lovit Columbia și țările vecine. Cel puțin 69 de persoane au murit și altele au rămas blocate sub clădiri după ce un cutremur puternic a zguduit Columbia, avariind și prăbușind imobile în mai multe orașe și determinând locuitorii să iasă în panică pe străzi, au declarat oficialii și martorii. Seismul a fost resimțit în toată Columbia, precum și în statele vecine, printre care Ecuador, Panama și Venezuela. Autoritățile au precizat că nu există un pericol iminent de tsunami. Parlamentul Turciei adoptă proiectul de lege privind solidaritatea națională în cadrul inițiativei Turcie fără terorism. Parlamentul Turciei a aprobat luni proiectul de lege privind solidaritatea națională, reprezentând un pas legislativ semnificativ în cadrul inițiativei guvernamentale Turcie fără terorism, cu 468 de parlamentari votând pentru, 88 împotrivă și 6 abțineri. Legislația stabilește procedurile pentru suspendarea investigațiilor, acțiunilor penale,

0: ale condamnărilor și a procedurilor legale conexe, imediat ce autoritățile vor stabili că organizația teroristă PKK, KCK și grupurile afiliate și-au încetat activitățile armate și-au predat armele. Declarația unui oficial israelian, acordul de la Mecca a fost încheiat împotriva Israelului. Un oficial israelian a susținut că Arabia Saudită, Pakistanul și Turcia, care au semnat acordul de apărare comună de la Mecca, s-au unit împotriva țării sale. Vorbind pentru ziarul Yediot Ahronot, un oficial israelian anonim a declarat referitor la acordul de apărare comună de la Mecca semnată de cele trei țări la 7 august următoarele. Acest acord ne îngrijorează. Aceasta este o alianță creată împotriva Israelului. Susținând că acordul de apărare comună de la Mecca reflectă o schimbare regională de amploare mai mare, oficialul israelian și-a continuat declarațiile astfel. Israelul trebuie să formeze alianțe alternative cu India și Emiratele Arabe Unite, în special cu axa elenă formată din Grecia și Cipru. Oficialul a susținut că Israelul trebuie să fie foarte, foarte puternic și să facă alte țări dependente de el, afirmând că țara are nevoie de un program gigant de consolidare a armatei. Susținând că Turcia și președintele Recep Tayyip Erdogan reprezintă o sursă de îngrijorare pentru Israel, oficialul a spus: problema Turciei și a lui Erdogan este periculoasă, afirmând că nu i-ar mira alăturarea Egiptului acordului de apărare comună de la Mecca. Oficialul a adăugat: această alianță a fost încheiată împotriva Israelului. Ministrul israelian pentru diaspora, Mihai Cicli, și-a exprimat de asemenea nemulțumirea față de acordul de apărare comună de la Mecca, descriind faptul că Arabia Saudită a început să acționeze împreună cu Turcia drept o evoluție foarte negativă pentru Israel. Cu tremur cu magnitudine de 7,4 în Columbia, 132 de persoane și-au pierdut viața. Un cutremur cu magnitudine 7,4 a avut loc ieri în Columbia, o țară din America de Sud, soldându-se cu 132 de victime. Asociația Capitalelor din Columbia a făcut o declarație privind situația de după seismul care a lovit țara. Potrivit declarației, în timp ce numărul persoanelor care și-au pierdut viața în cutremur a crescut la 132, peste 700 de persoane au fost rănite. Conform presei naționale, a fost declarată alertă roșie în Pereira, Cali, Quibdo, Manizales și Armenia, orașele în care s-au înregistrat cele mai mari pierderi de vieți omenești și pagube materiale, iar în orașele menționate a fost pus în aplicare o interdicție de circulație pe străzi din motive de securitate. Printre orașele unde activitățile de căutare și salvare continuă neîntrerupt, cel mai mare număr de decese s-a înregistrat în Pereira, unde 60 de persoane și-au pierdut viața. Potrivit presei, în timp ce au fost depuse cereri de căutare pentru 188 de persoane, există îngrijorări că numărul morților ar putea crește și mai mult. În timp ce s-a raportat că unele drumuri s-au prăbușit din cauza cutremurului și 10 spitale nu au putut oferi servicii în cale, al treilea cel mai mare oraș al țării, echipele de căutare și salvare au fost trimise în regiune pentru sprijin din capitala Bogotá și în Medellín, în Quibdó și Manizales, cum tremurul a provocat întreruperi în serviciile de apă, electricitate, telecomunicații și transport. Primarul din Cali, Alejandro Eder, a declarat în cadrul conferinței de presă susținute pentru ca interdicția de circulație a fost declarată în scopul asigurării securității și prevenirii incidentelor de jaf, precizând că decizia a fost luată pentru a se asigura că echipele de urgență și salvare își desfășoară activitățile într-un mod mai sigur și mai rapid. Centrul de cercetare geologică al SUA anunțase că a avut loc un cutremur cu magnitudine de 7,4 cu epicentrul situat la aproximativ 5 km este de orașul San José din Palmar, din vestul Columbiei. Cutremurul a fost resimțit și în diverse regiuni din Venezuela, Ecuador și Panama, pe lângă Columbia. Conform știrii de pe site-ul de știri Telesur, cu sediul în Venezuela, din cauza cutremurului din Columbia, fațadele unor clădiri din Venezuela au fost parțial distruse, iar o catedrală și un aeroport au suferit pagube.
1: La radio Vocea Turciei ascultați buletinul de știri.
0: Rusia a vizat capitala Ucrainei cu rachete balistice, 5 persoane au murit în Zaporijia. Potrivit relatărilor, o serie de explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, Kiev, la scurt timp după miezul nopții, ora locală, după ce autoritățile ucrainiene avertizaseră cu privire la câteva rachete care se apropiau. Pe de altă parte, în urma atacurilor rusești de marți în Zaporijia, cel puțin 5 persoane și-au pierdut viața, iar 20 au fost rănite.

Reporterii au declarat că au auzit mai multe explozii puternice, în timp ce primarul orașului, Vitali Klitschko, a scris pe rețelele de socializare că Kievul se află sub atac cu rachete balistice. Guvernatorul orașului Zaporijia din sud-estul Ucrainei a precizat că, în urma unui atac rusesc, 5 persoane au murit și 20 au fost rănite. Ivan Fedorov, șeful administrației militare regionale, a transmis prin intermediul Telegram următoarele. 5 morți, 20 de răniți. Din păcate, numărul victimelor continuă să crească în urma atacului inamic asupra orașului Zaporijia. Președintele țării Volodymyr Zelensky a declarat anterior că Rusia se pregătește să trimite mai mulți soldați nordcoreeni în război și că a primit noi rachete balistice de la Pyongyang. Moscova și-a intensificat atacurile cu rachete balistice în ultimele săptămâni. Aceste rachete pot fi interceptate doar de anumite sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv sisteme Patriot din SUA. Ucraina își intensifică atacurile asupra orașelor rusești aflate la distanță de frontiere. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audiere plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Ar putea câteva suluri vechi, uitate într-o peșteră, să schimbe istoria umanității? Să reformulăm întrebarea. Este uneori suficientă o mică bucată de piatră pentru a dezvălui un secret păstrat de-a lungul secolelor? Există unele comori pe care nici cuferele de aur, nici zidurile groase ale palatelor nu le pot apăra. Acestea așteaptă. În tăcerile adânci pe care chiar și timpul le-a uitat, doar ziua în care vor fi descoperite. Astăzi ne întoarcem privire departe de vântul sărat al Mării Mediterane și ne îndreptăm spre cel mai jos punct al lumii, spre inima deșertului, spre stâncele mândre de la Qumran, situate chiar lângă Marea Moartă. Calendarele indică anul 1947, o zi în care căldura toridă a deșertului topește parcă stâncile, iar timpul se scurge mai încet. Un tânăr păstor beduin palestinian din tribul Taamira, Muhammad Edip, se desparte de turma sa și pornește în căutarea unei capre care s-a rătăcit printre stânci. Urcă pe dealuri, scrutează văile, dar fără rezultat. Apoi, în mijlocul versantului abrupt, zărește intrarea unei peșteri înguste și negre ca tăciunele. Gândindu-se că capra s-ar fi putut adăposti înăuntru, își adună curajul și aruncă o pietricică în întuneric. Sunetul care se ridică din întuneric nu este unul dintre ecourile obișnuite ale deșertului. Este sunetul spargerii unui vas de lut, al unui ulcior de lut. În acel moment, în întunericul acelei peșteri înguste nu s-a spart doar un vas de lut, s-a deschis ușa celui mai mare mister al istoriei omenirii, cea mai mare descoperire arheologică. Când tânărul Muhammad a intrat în peșteră speriat, a găsit ulcioare de lut, așezate ca niște rafturi prăfuite. În ele nu se afla nici aur, nici diamante. Erau vechi suluri înfășurate în pânze de in și scrise cu mare grijă pe piele de gazelă. La început, valoarea acestor suluri nu a fost înțeleasă, ba chiar au fost vândute pe piața de antichități pentru câțiva dolari. Însă când literele antice de pe acele pergamente s-au răspândit în lume, lumea științei și a istoriei a fost pur și simplu zguduită din temelii. Acea primă peșteră a fost doar un început. De atunci au mai fost descoperite încă 11 peșteri diferite în inima deșertului. Și știți ce a ieșit la iveală? Aproximativ 900 de manuscrise și 10.000 de fragmente. Aceste texte scrise în ebraică, aramaică și greacă au ajuns în zilele noastre fără să se deterioreze și fără să putrezească, păstrate timp de 2000 de ani în vasele de lut, în aerul uscat al deșertului. Dar ce se afla în aceste manuscrise? De ce s-a stârnit un asemenea val de entuziasm? În ele se aflau cele mai vechi texte

Este cunoscută ale Sfintei Scripturi, cartea lui Isaia, psalmii și cuvintele profeților, dar nu erau doar texte religioase. Pe acele pagini se regăseau și calendarele, rugăciunile, regulile comunității și viața de zi cu zi a celor care le-au scris, adică viața de acum 2000 de ani rămăsese înghețată în acea peșteră cu toată vitalitatea ei. Dar cine erau acești oameni, această comunitate misterioasă, care se numea Comunitatea de la Qumran, sau după cum o numesc istoricii, esenienii, de ce a ales această viață izolată în mijlocul deșertului, lăsând totul în urmă? Ei erau oameni care fugiseră de corupția politică și religioasă din Ierusalimul acelei epoci și care se dedicaseră în totalitate rugăciunii, purificării și copierii textelor sacre. Scriu toată ziua, fără să se plictisească și fără să obosească. Când calendarele indicau anul 68 după Hristos, umbra nemiloasă a armatelor romane s-a abătut asupra întregii regiuni. Când comunitatea a simțit amenințarea mortală a romanilor care se apropia, a dorit să-și protejeze cuvintele, credința și amintirile pe care le prețuiau mai mult decât propriile vieți, nu banii sau bunurile lor, ci sufletele lor, adică sulurile, le-au pus în vase de luci și le-au încredințat acelor peșteri ascunse. Ei înșiși s-au pierdut în paginile prăfuite ale istoriei, dar memoria pe care au ascuns-o a continuat să trăiască în sânul pământului palestinian. Astăzi, dragi ascultători, aventura arheologică din peșterile de la Qumran nu s-a încheiat încă. În laboratoare se desfășoară o activitate intensă. Oamenii de știință determină vârsta pergamentelor prin teste cu carbon 14, iar experții în paleografie stabilesc date cronologice pe baza stilurilor de scriere. Chiar și acele fragmente mici, întunecate până la a fi lizibile cu ochiul liber și uzate de trecerea timpului, sunt descifrate unul câte unul cu ajutorul tehnologiilor de imagistică multispectrală și al algoritmilor de inteligență artificială. În lumea digitală se asamblează, practic, un uriaș puzzle istoric. De ce este importantă această descoperire? Pentru că aceste pergamente ne povestesc direct, din sursă primară, istoria credinței, evoluția limbii și a scrisului, precum și tehnicile de conservare din lumea antică. Ele au umplut golul de 2000 de ani cu o singură atingere. Tocmai aici, însă, dragi ascultători, există un aspect extrem de important și vital, care nu trebuie trecut cu vederea în lumea de astăzi. Astăzi, propaganda israeliană modernă încearcă să exploateze în mod viclean aceste descoperiri arheologice străvechi în scopuri politice moderne. Invocând aceste suluri antice descoperite, ea urmărește să-și legitimeze ocupația și propria existență politică modernă prin argumentul, iată, suntem aici de mii de ani. Însă adevărul este cu totul altul. Aceste texte descoperite la Qumran nu sunt un instrument al pretențiilor politice moderne. Ele reprezintă o moștenire universală de cultură, scris și umanitate lăsată de oamenii care s-au retras în izolare pe aceste pământuri cu mii de ani în urmă. Fiecare literă descoperită pe aceste pământuri nu a ieșit la lumină pentru ca cineva să transporte pietre pentru zidurile de ocupație, ci pentru a dovedi cât de adânc înrădăcinat, cât de multicultural și cât de străvechi este leagănul civilizației din geografia Palestinei. Arheologia nu există pentru a transforma trecutul în material pentru politica de ocupație de astăzi, ci pentru a înțelege profunzimea acestor pământuri în contextul propriului lor timp. Uneori omul își ascunde cea mai prețioasă comoară nu în cufere de aur, ci în peșteri tăcute. Pentru că unele comori nu sunt scrise doar pentru a fi citite, ci pentru a fi redescoperite într-o zi, ca să arate calea omenirii. Unele orașe sunt amintite pentru pietrele lor, altele pentru zidurile lor,
dar unele civilizații devin

0: innemuritoare prin cuvintele pe care le-au lăsat în urmă. Aceste manuscrise ascunse în peșterile de la Qumran ne-au spus: uneori, omul își încredințează trecutul sub pământ, dar sub pământul palestinian nu se ascund doar cuvinte. Există orașe stratificate, străzi vechi, tuneluri uitate. Civilizații construite una peste alta de-a lungul secolelor ne așteaptă în tăcere. În următorul episod vom ieși din peșteri și vom coborî în subteranul Ierusalimului. Vom căuta răspunsul la întrebarea: câte orașe se pot ascunde cu adevărat sub un oraș? Ne vom întâlni într-o călătorie fascinantă, care se întinde de la tuneluri la străzi, de la pasaje subterane la straturi arheologice vechi de mii de ani. Ne auzim în episodul următor, în istoria tăcută de sub pietre. La revedere!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Trump cere Iranului plată unor despăgubiri în cadrul oricărui viitor acord de pace. Agresiunea militară israeliană continuă să pună în pericol palestinienii din Gaza, afirmă ONU. Atacuri rusești în capitala Kiev, 5 morți în Zaporijia, 10 de morți după ce un cutremur cu magnitudinea 7,4 a lovit Columbia și țările vecine. Parlamentul Turchiei adoptă proiectul de lege privind solidaritatea națională în cadrul inițiativei Turchie fără terorism. Declarația unui oficial israelian, acordul de la Mecca a fost încheiat împotriva Israelului. Turchia o sursă de îngrijorare pentru Israel. Cutremur cu magnitudine de 7,4 în Columbia, Rusia a vizat capitala Ucrainei cu rachete balistice, 5 persoane au murit în Zaporijia. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este miercuri 12 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi, vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustările de stradă din Turchie și un nou episod din seria de podcasturi Mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Iranul a propus condiții pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Iranul a declarat că strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor înceta războiul împotriva sa și a aliaților săi regionali și vor elibera fondurile blocate pentru Teheran. Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaei, a transmis aceste condiții în timpul întâlnirilor cu ambasadorul chinez. Între timp, președintele american Donald Trump a declarat că nu are încredere în Teheran și că Washingtonul deține controlul total asupra căii navigabile strategice. Turcia a condamnat poziția Columbiei față de înălțimile Golan ocupate. Turcia a condamnat ferm declarația Columbiei care legitimează ocupația israeliană a înălțimilor Golan, afirmând că aceasta constituie încălcare gravă a dreptului internațional. Ministerul de Externe a declarat că regiunea este parte integrantă a Siriei, invocând rezoluția 497 a Consiliului de Securitate al ONU, în care a cerut comunității internaționale să ia măsuri împotriva ocupației israeliene și și-a reiterat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei. Venezuela și Israelul au reluat relațiile consulare după 17 ani. Venezuela și Israelul au convenit să reînnoiască relațiile consulare la 17 ani după ce Caracas a rupt legăturile diplomatice cu Israelul din cauza războiului din fâșia Gaza din 2008-2009. Acordul vine în urma unor discuții recente dintre miniștrii de externe ai celor două țări și va stabili un mecanism pentru furnizarea de servicii consulare. Acest pas vine la câteva luni după ce fostul lider venezuelian Nicolas Maduro a fost răpit într-o operațiune militară americană, iar Delcy Rodriguez a preluat funcția de președinte interimar. Un tribunal sirian l-a condamnat la moarte în absență pe Assad. Potrivit agenției de știri Sana, o instanță din Damasc, i-a condamnat la moarte în lipsă pe fostul președinte sirian Bashar al-Assad și pe fratele său Mahir după ce i-a găsit vinovați de crime împotriva umanității și de alte infracțiuni. Fostul șef al serviciilor de securitate din Dara, Atef Najib, și alți 6 inculpați au fost de asemenea condamnați la moarte. Tribunalul a considerat pe Bashar al-Assad responsabil în calitate de cel mai înalt factor de decizie pentru crime precum omorul, tortura și detenția arbitrară. Abuzurile antimusulmane împotriva lui El Sayed au crescut vertiginos după victoria sa din primare. Postările antimusulmane de pe rețelele de socializare care îl vizează pe Abdul El Sayed, candidatul pentru Senat din Michigan, au crescut de aproape 20 de ori în urma victoriei sale din primare, potrivit Centrului pentru Studiuri Organizate. Cercetătorii au înregistrat o medie de 3099 de postări islamofobe pe zi în săptămâna de după victoria sa, comparativ cu 155 înainte de aceasta. Organizația de monitorizare notează că o mare parte din hărțuire s-a bazat pe retorica antimusulmană, teoria ale conspirației și atacuri care au vizat identitatea musulmană a lui El Sayed, mai degrabă decât pozițiile sale politice.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Beijing închide obiective turistice, suspendă serviciile de autobuz în mijlocul ploilor torențiale. Ploi abundente au continuat să afecteze capitala chineză Beijing miercuri, forțând autoritățile să închidă atracțiile turistice, să suspende serviciile de autobuz și lucrările de construcție și să evacueze locuitorii din zonele cu risc ridicat. Municipiul a închis peste 300 de obiective turistice și locuri de campare și a suspendat activitatea la peste 4100 de unități de cazare rurale. Aproximativ 250 de linii de autobuz au fost oprite, iar trenurile de pe 10 linii de metrou au fost puse să circule cu viteză redusă. Toate serviciile de transport turistic pe apă au fost de asemenea suspendate. Locuitorii din satele montane, din zonele joase și din alte

0: Pe locuri expuse riscului de inundații și de dezastre geologice au fost evacuați, au anunțat autoritățile. Peste 5.000 de persoane în vârstă au fost de asemenea evacuate din centrele de îngrijire. Beijing a înregistrat în medie 23,5 mm de precipitații de la prânzul zilei de marți până miercuri dimineață. Germania va acorda serviciilor secrete competențe extinse în domeniul operațiunilor sub acoperire. Guvernul german intenționează să înainteze miercuri o revizuire majoră a serviciilor de informație ale țării pentru a le conferi noi competențe extinse de a desfășura operațiuni sub acoperire și de a acționa împotriva amenințărilor străine. Reformele aflate în discuție de mai multe luni arată noua reguli stricte care, în mare parte, au limitat serviciile secrete germane la colectarea de informații și la transmiterea de rapoarte. Coaliția cancelarului Friedrich Merz a susținut că sunt necesare agenții de informații mai puternice pentru a contracara amenințările reprezentate de puterile străine ostile, precum și de grupurile teroriste și de infractorii cibernetici. Și în final, Cuba marchează centenarul lui Fidel Castro, în timp ce criza economică testează moștenirea revoluționară. Cuba a marcat 100 de ani de la nașterea lui Fidel Castro, în timp ce cubanezii se întreabă dacă promisiunile revoluției socialiste, pe care a condus aproape jumătate de secol, s-au îndeplinit și dacă succesorii săi sunt capabili să le ducă mai departe. Partidul Comunist din Cuba a petrecut săptămâna celebrând fostul lider revoluționar prin expoziții, concerte și conferințe, dar centenarul de pe 13 august survine în mijlocul unei dintre cele mai grave crize din memoria vie a Cubei, cu penurii severe de alimente și apă și întreruperi cronice ale curentului electric. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.
1: Gusturile străzii.

Astăzi vrem să vă prezentăm o delicatese pe care o veți savura cu mare plăcere. În clipa în care o gustați, vă va cuceri instantaneu, însă la scurt timp după aceea s-ar putea să cam regretați. După cum probabil ați ghicit, este vorba despre un desert. În emisiunea noastră descoperim preparatele rapide, dar extrem de gustoase.

o său nu mănânc? Aceasta este întrebarea care ne trece mereu prin minte. Chiar și simplul gând de a mânca ceva dulce ne face mai fericiți. În fond, ne răsfățăm cu deserturile și le considerăm o recompensă. Atunci când consumăm produse cu zahăr, creierul nostru eliberează dopamină, iar noi ne simțim mai bine. Chiar dacă știm că nu sunt tocmai sănătoase și că pot contribui la creștere în greutate, uneori nu putem rezista acestei tentații dulci. Locma, desertul pe care îl prezentăm astăzi este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei tentații. După prima înghițitură veți înțelege exact la ce ne referim. Dar ce este de fapt locma? Locma este un desert format din mici bile de aluat scufundate în sirop. Mai întâi se pregătește aluatul din făină albă, drojdie, apă și sare, toate frământate bine, apoi aluatul este modelat în bile de mărimea unei nuci și prăjit în ulei încins. După prăjire, acestea sunt trecute printr-un sirop preparat din apă și zahăr. De obicei, locma are formă rotundă și este cunoscută sub numele de locma de palat. Există însă o variantă cu gaură la mijloc. Aceste bucățele, care seamănă cu niște mini gogoși, sunt cunoscute drept locma din izmir. Și iată, locma este gata! Să aruncăm o privire asupra istoriei deserturilor însiropate și în special asupra locma. Cuvântul locma provine din limba arabă, din termenul lucma, care înseamnă o îmbucătură sau o bucățică. Prima mențiune scrisă datează din secolul al XIII-lea și aparține gânditorului arab Abdul-Latif al-Baghdadi. În scrierile sale, acesta numește desertul locma judecătorului. În Imperiul Otoman, deserturile însiropate încep să apară în sursele scrise începând cu secolul al XV-lea. Locma este unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute. Totuși, în acea perioadă, zahărul obținut din trestia de zahăr era foarte scump. Din acest motiv, zahărul se găsea doar la curțile regale și pe mesele privilegiaților. Nici în Imperiul Otoman situația nu era diferită. Oamenii de rând puteau consuma deserturi doar la ocazii speciale, precum sărbătorile religioase, nunțile sau ceremoniile de circumcizie. Odată cu răspândirea și accesibilitatea zahărului, lucrurile s-au schimbat. Desertul locma, care odinioară era servit doar la mesele palatelor, a intrat în cărțile de bucate în secolul al XIX-lea și s-a transformat treptat într-un adevărat preparat de stradă. Persoanele care prepară și vând acest desert sunt numite locmagi, adică maieștri ai desertului locma. Locma este cunoscută nu doar în Turcie și în lumea arabă, ci și în Grecia. Însă semnificația acestui desert depășește simpla sa savoare. Locma simbolizează solidaritatea și sprijinul spiritual. Cum anume? Să explicăm. La diverse ocazii speciale, o persoană, o familie sau o instituție poate oferi locma gratuit trecătorilor. Uneori motivul este unul trist, precum un deces sau comemorarea unei persoane dragi. Alteori poate fi un motiv de bucurie, cum ar fi un nunte sau o ceremonie de circumcizie. De asemenea, locma este distribuită și în anumite zile religioase. Scopul este împărtășirea bucuriei sau a durerii și realizarea unei fapte bune. Locma este oferită rudelor, prietenilor și chiar necunoscuților întâlniți pe stradă ca simbol al generozității și al dorinței de binecuvântare și prosperitate. Ce părere aveți? Nu credeți că este momentul să faceți o vizită unui vânzător de locma? Vânzătorii tradiționali folosesc de obicei cărucioare mobile. În special, în timpul verii, îi puteți întâlni frecvent în stațiunile turistice. Puteți alege porția dorită, iar cea mai mică porție conține de regulă 10 bucăți. Dacă doriți, puteți presăra locma cu scorțișoare. Pentru a fi mai ușor de consumat, se introduc câteva scobitori în desert. Acum nu vă mai rămâne decât să vă bucurați de locma. Un mic avertisment. Dacă le mâncați singuri, 10 bucăți sunt mai mult decât suficiente. Dar dacă le împărțiți cu un prieten, nu vor fi niciodată de ajuns. Puteți avea încredere în noi. În ultimii ani au devenit foarte populare versiunile moderne ale acestui desert.
Aceste localuri au de regulă magazine fixe și seamănă cu cele moderne care vând waffle. Bilele de aluat sunt preparate în mod tradițional, dar apoi sunt umplute cu diverse creme și acoperite cu o varietate de sosuri. La final sunt decorate cu bomboane colorate și alte ingrediente spectaculoase.

0: Comandăm să gustați ambele variante. Totuși, adevărata locuma transmisă din generație în generație până în zilele noastre este cea tradițională. Cred că am meritat cu toții un desert. Ce spuneți?
1: Gusturile străzii.

când un copil se îmbolnăvește. Întreaga familie este zguduită, lumea se oprește. În fiecare an, la nivel mondial, 400.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700. Dar care sunt simptomele care ne avertizează? Când și cum ar trebui familiile să ia măsuri? Astăzi discutăm despre cancerul la copii, importanța diagnosticării precoce și lupta împotriva acestei boli din perspectiva unui specialist. Cancerul este o boală care poate afecta pe oricine, indiferent de sex sau vârstă. Cu toate acestea, tipurile de cancer întâlnite la copii diferă de cele ale adulților. Pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la acest subiect, începând cu 15 februarie 2002, această zi este sărbătorită anual ca Ziua Cancerului la Copii. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an sunt diagnosticate la nivel mondial peste 400.000 de cazuri noi de cancer la copii cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani. În Turcia, această cifră se ridică la aproximativ 4.700 pe an. Care sunt tipurile de cancer care apar în copilărie? Când ar trebui familiile să ia măsuri? În cazul în care observă anumite simptome? Mina Iagăgi-Civci de la TRT Haber a discutat despre răspunsurile la aceste întrebări și multe altele cu profesorul Ali Aycicek, specialist în hematologie și oncologie pediatrică la Spitalul Municipal Çamve Sakura din Başakşehir al Universității de Științe ale Sănătății. Profesorul Aycicek subliniază că incidența cancerelor la copii variază în funcție de vârstă și adaugă. Printre acestea se numără în primul rând leucemia și tumorile cerebrale. Leucemia, cunoscută și sub denumire de cancer al sângelui, reprezintă 30% din cazurile de cancer la copii. Restul de 70% este alcătuit din tumorele sistemului nervos central, limfom și tumori solide. Distribuția pe grupe de vârstă este următoarea. Leucemiile sunt mai frecvente înainte de vârsta de 10 ani, în timp ce limfomul apare mai des în perioada adolescenței. Neuroblastomul, care se dezvoltă din celulele stem nervoase, apare la copiii cu vârsta sub 5 ani, iar tumora Wilms, cunoscută și sub denumire de tumoră renală, apare la vârste și mai mici. Multe dintre aceste tipuri de cancer pot fi tratate cu succes dacă sunt diagnosticate într-un stadiu incipient. Cu toate acestea, în fiecare an, la nivel mondial, 100.000 de copii își pierd viața din cauza acestor boli. Prin urmare, recunoașterea simptomelor are o importanță vitală pentru diagnosticarea precoce. Simptomele la care trebuie să se acorde atenție în cazul leucemiei sunt următoarele: paloarea pielii, piete pe corp, oboseală, febră de origine necunoscută, care durează mai mult de 3-5 zile, refuzul de a se juca și de a mânca ca înainte. La acestea se adaugă durerile corporale care trezesc din somn pe timpul nopții. Profesorul Aycicek face o precizare importantă. Nu este corect să spunem că e vorba de cancer doar pentru că pielea este palidă. Când unul sau mai multe dintre aceste simptome apar împreună, probabilitatea de cancer

0: În cazul tumorilor cerebrale, însă, situația este diferită. Vărsăturile care apar mai ales dimineața de vreme, însoțite de dureri de cap, paralizie facială, tulburări de echilibru și senzație de amețeală, constituie semne de avertizare importante, chiar și alterarea scrisului de mână al copilului sau iritabilitatea acestuia se numără printre simptomele care nu trebuie ignorate. În cazul neuroblastomului și al tumorii Wilms, semnul cel mai evident este umflarea și duritatea abdomenului. În cazul tumorilor osoase, se manifestă de obicei o durere care afectează un singur membru, apare în perioada adolescenței, se intensifică pe zi ce trece și nu dispare. În cazul limfomului, trebuie să se acorde atenție umflăturilor dure, imobile din zona gâtului, însoțite de ganglioni limfatici sateliți în jurul lor. Ce ar trebui să facă familiile care observă aceste simptome? Profesorul Aicicechi în acest sens încurajează, dar reamintește și importanța echilibrului. Diagnosticul precoce este desigur foarte important, dar trebuie să se țină cont și de un echilibru. Dacă copilul dumneavoastră nu mai este la fel ca înainte, mergeți la medic. Dacă medicul nu a constatat nimic grav și nu se observă o îmbunătățire în timp, în loc să vă grăbiți imediat la un alt medic, mergeți din nou la același medic și, dacă este necesar, solicitați investigații suplimentare. Această abordare vă va conduce la un diagnostic mai corect. Cancerele la copii pot fi tratate în mare măsură atunci când sunt diagnosticate timpuriu. Nu uitați că cea mai puternică armă este conștientizarea. Învățați să vă cunoașteți corpul, copilul și pe cei dragi. Luați în serios orice schimbare. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne reauzim într-un alt podcast.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın sesi radyosu.
6: أوفدي راديو بلاس تركيا.
7: تركيا'nın sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зари и Турција.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
16: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
20: ایفیرده ترکیه آوازه
21: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Oldi Radyo Glas Türkiye.
26: Giderli bir amuriyet Türkiye.
27: İni adala Radyo Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
29: こちらはトルキエの声ラジオです。
30: ズボルはグラソットなトルキエ。
31: エフィルでトルキエオボゼラジオさ。
32: イッツトルキエハンギアラジオや。
33: オブデラジオグラストルキエ。
34: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

Turchia, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul a stabilit condiții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Discursul instigator la ură împotriva musulmanilor a crescut de 20 de ori după victoria în alegerile primare a candidatului progresist Abdul El Sayed. Turchia a condamnat poziția Columbiei față de înălțimile Golan ocupate. Venezuela și Israel au reluat relațiile consulare după 17 ani. Beijing închide obiective turistice, suspendă serviciile de autobuz în mijlocul ploilor torențiale. Cuba marchează centenarul lui Fidel Castro, în timp ce criza economică testează moștenirea revoluționară, iar Germania va acorda serviciilor secrete competențe extinse în domeniul operațiunilor sub acoperire. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine la aceeași oră prin satelitul TurkSat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!